0: Хуани хуаю ла гаутэд насын гэд нахгалхийтлүү.
1: Хуаққаққа кім күні ене жүгірілгәне ұннормек айперетін ұқ. Хуани хуаа айу ла гаутнык жалилу насынғы тахкамтнык билас бұтналсайгілуни. Ұннокуқпак аквауғақ ахум қаяғағылуни нүллачуңама. Анғанғуд клюгу билға нық. Nak magunik auluki yarak. Magunik kawilinik kumligit. Takayakfit achak haluki magutta ahumka. Hui anayrut ma. Tamakut kinh bailigata. Nrisksut hui. Puyuk nginan rat ni maku nektoy kong kutat ni chui lama kukui ngan ni chul gairos hunri lama pamiyut nik nukit nik nuksuit nik ka nang lalhu ngukui ta maku nik akukutlu chan khimatan maksakhut pekalas ikhiyamchut kunak tama kunak chale makin qulluita pit ni tama kunak agalran chale a qassaqluta toy qail piksaitlal khungorkhui taqwam chaqhalo Pama wat aku lumun tak gelut tengah kuda ilu kan ka aku ma anam ta angklaran ikhnair ini lid ketun naga tiki luteng pama wat kasih lumun ilu minik pilih ilu lekluni tingsun mitlhani una yang yakun tingsut munna gu sukut atama tingluni atakata kaluni magu nek atakayak pakamaka arulay lu tingnu natilit ng pilhamakni nakhlamini il lohto kampili niluni totin toy akin kan kalam jelhmini piluni kaskasak lulhuni lugu taunan rilni makutoy inakot kluki wakin kinup lagi luki ngerit lah kait makutak ayak fitak cak luki kuskuk wa kemiutat makutoy nakta pil pipem tiki khutoy ukan ikhbaka pawakin sutoy akulam kstulu ting akawa kenayak ilu nilvang bailag mengsu makuta takayak fit kausu ting kuskuk wa kunan pingak takata